Right, 3 minutes after 2, kwa kumsakazo wakho hamba phambili izilo mzathu FM umhlaka 13 kuJulayi ngiyaka ka 2026. Ivale kanjalo ke namhlanje. I 30 minutes of non-stop. Sibonga kakhulu ke wonke ama voice notices watholile nakanjani ke ngesonto elizayo ngesikhathi esifanayo. Makushaya half past 1 ke ngeke 2 so wesenzo kufanayo. Khona la ku 98.0 FM. Igama lami uSiyabonga Mjwahu uhleli lakho silibizi night shift kusukela ngo 12 kuya ngeke 3 uma ngabe ke kumsombulo kwekuseni. Siyabonga kakhulu ke nje wonke ama voice notes esithe saba nawo ke namhlanje. Sokuphela ke simo sezulu kakhulukazi ke sesifundazwe sakhona la KwaZulu Natal namhlanje ukuze wazi ukuthi ke ugqoka kanjani kuzo zonke nje indawo zakheleke yona ke iKwaZulu Natal ukuthi ke namhlanje ke ugqoka kanjani asikhale phana ke asikhale phana ke endaweni ke yasophongolo kulona ke usuku lwanamhlanje amazinga okushisa phakathi ka 5 naye ke 18 bese kuthi laphana ke endaweni ese Richards Bay khona amazinga okushisa azobe phakathi kuka 11 kuyakena ke u 21 kanti ke masikela laphana ke show khona amazinga okushisa phakathi ka 7 no 19 kanti ke laphana ke endaweni ese Underberg khona amazinga okushisa aphakathi ke kuka 1 kuyakena ke u 15 bese kuthi laphana ke Lady Smith khona amazinga okushisa aphakathi ke kuka 3 kuyakena ke u 18 kanti ke laphana ke Grey Town khona amazinga okushisa azobe phakathi ke kuka 5 kuyakena ke u 17 kanti ke masikela laphana ke Pietermaritzburg khona amazinga okushisa azobe phakathi ke kuka 6 naye ke u 20 singene laphana ke endaweni ese Potchefstroom khona amazinga okushisa azobe phakathi ka 10 kuyakena ke u 21 bese khona lana ke eThekwini amazinga okushisa phakathi ke kuka 11 kuyakena ke u 20 sivale ngendawo yase Newcastle khona amazinga okushisa azobe phakathi kuka 4 kuyakena ke u 19 simi kanjalo ke simo sezulu kwisifundazwe sakhona la KwaZulu Natal 4 minutes after 2 mhlaka 13 kuJulayi ngiyaka ka 2026 igama lami nguSiyabonga Mjwaha kulona ke uhlelo lakhe silibizi night shift sakhubeka ke nokunikeza umculo wakho ke omnandi kora kumsakazo wakho hamba phambili izilo mzansi FM ingithintile ivoice note ke sidlale kokuqala ya ivoice note sidlale kokuqala kade bekhuluma ngaye ke u Jaden Adams siyazi ukuthi ke ningizema Africa kakhulukazi ke mubuka ibhola ke leyinyawo ya kubhlungu kakhulu ukuthi ke kunomdlalo wabafana bafana neminyaka nje u 25 kuphela ubudala wadlula ke

Kareke ngu 13 minutes before kushala phana ke 3 o'clock 13 minutes before silibeke phansi ke uhlelo kuwe kumsakazi zilomzansi FM Xolisa kwinana ingoma emnani kakhulu ke lethi Jesu uzukiseka yona ke ingoma ke esivale ngayo namhlanje mhlaka 13 kuJulayi unyaka ka 2026 na kanjani ke ngesontelza suka sikhona ke ngesikhathi esifanayo phakathi ke kuka 12 kuyena ke u 3 khumbule ke yithu engingoma sikuthulele yona sikuthwala phana ke ingoma kazonke ethi ke inhliziyo sekusikhathi ukuthi ke silibeke phansi ke uhlelo siphuma ngengoma emnandi kakhulu kancebekazi Msomi ethi ke yebo nguje noma kithi ke yebo nguye yona ke ingoma ke esivala ngayo ke namhlanje sihlangana ke ngomgqibelo ekuseni phakathi ke kuka 12 na

0: kweles magas.
1: Ni kwele ngizolibonga mina.
0: Oh Jesus. Oh Jesus. Hallelujah.

Shumla nhlanu ke mizuzuma njengaphamba kubombane ihora lokuqala kentambama ohlelweni ke ikusasa lethu emsazweni wakhe izidamzansi 98.0 FM sithizwa umehluko. Umlaleli sakhuluma ngaye lana ke lomlisa ke lo.

0: Brothers and sisters, see you in heaven. So bonani zulu.
1: Mlaleli yakwazi uba ingxenye yalo ke nje uhlelo ku 0604807164 thina kwakho ke nje ukuphawula nalapha enkundleni ke zethu xhumana umlaleli wenza kona ke nje okufanayo sibonile kudaba olukhona njengamanje ngicabanga ukuthi ke olunyeke lodaba ke lolu holuzalokhu nje luhla bahlosa kulona ke usuku lwanamhlanje lona kudaba loluthinta ke yena ke lapha ya uVusimuzi uKhetho Matlala njengoba ke uzokhumbula ukuthi ke cha impela ke buyena ke nabameli bakhe kanjalo ke nalohlaka lapha luka NPA bake bangena kusona ke isivumelwano.

0: ni osukwini ke lwangomgqibelo kanti ke uInfantino uzwadise ke okukhulu ke okudabuka ke ngesehlo ke sehleleke ningizama Afrika sokudlulelwa ke emhlabeni ke umdlali ke osemncane kuzokhumbuleka ukuthi ke emdlalweni ibingempela sonto kubonakala ke amaqembu ehlonipha lomdlali njengoba ke kubeke nesikhathi ke lapho khona ehlonishwa ke ngaphambi kokuthi ke kuqale ke wona ke imidlalo ke le ethinta ke yona ke ngempela ke njena ke indebe yomhlaba. Kanti ke sakuyona ke indebe yomhlaba akwaziwa ke ukuthi ke ngabe ke ubani ke ozoba ke ngumpetha ke omusha wendebe yomhlaba kuwona ke impela ke lo nyaka njengoba ke amaqembu ke aselaphana ke kuma semi-final kubhekiwe ke ukuthi ke England kanjalo ke ne Argentina ne France ne Spain phakathi kwalamaqembu ke amane ke kuphume umpetha omusha wayo ke indebe yomhlaba. Khumbula ukuthi ke Spain sizodlala ke osukwini ke elwakusasa laphana ke neimpeleni ke France izodlala ke neSpain ke osukwini ke elwakusasa lapha eDallas Stadium kuthi ke mhla ka 15 ke Atlanta Stadium weEngland izothulana ke phezulu ke neArgentina ke lapho kuzophuma amaqembu azoba ke ingxenye ke impela ke iyomdlalo wamanqamu. Kanti ke masihlabela ke phambili ke nazo lezi ke ezemidlalo umqeqeshi ke obekade ecija iGolden Arrows Manqoba Mnqithi useveze ke ukumenze wathatha isinqumo sokujoyina ke iYoung Africans yaseTanzania njengoba ke ethulwe ke ngesonto ke eledlule ke kuleli qembu. Kuzokhumbuleka ukuthi ke lomqeqeshi umqeqeshi ke okusulile ke iqenjini layo ke iGolden Arrows ke nalapho iArrows ke ilande uSpitso Odladla ukuthi ke kube uyena ke ozovala ke isikhala sakhe. Manqoba Mnqithi uthi kuyokwenze ukuthi ke thathe ke umsebenzi ke weYoung Africans ke khona ukuthi ke ufisa ukuthi ke edlale ke lapha na umqhudelwane ke weCAF eChampions League kanti ke futhi ke uzimisele kakhulu ngokuthi ke esabalale kuyona ke impela ke imidlalo ke iyakhona lapha na eAfrika. Khona manjalo uRulani Mkwena usemenyezelwe njengomqeqeshi omusha wePyramids FC yaseGibhithe. Umkwena ke usanda kwehlukana neclub yaseLibya ayijoyine ezinyangeni ezine ezedlule. URulani ke unikwe ijoka lokunqobisa leclub yaseGibhithe isicoco seCAF Champions League esinqobe ke ukuqala ke ngawo ke unyaka odlule. Kanti ke masiphetha zona lezi ke ezemidlalo eke siphethe ke ngaye sithinta ke iqembu ke lakhona la esifundazweni sakwaZulu Natal ke elisanda ke kunyuselwa ke esigabeni ke esiphezulu okuyiMilford njoba ke izogijima ke kwiBetway Premiership ngayo ke impela ke njena ke isizini ke entsha ka 2026 kuya ku 2027. Osukwini lwanamhlanje leli qembu ke lizoba ke nomgubho lapho khona empeleni ke kuleli sonto leli qembu ke lizoba ke nomgubho ke othinta ke laphaya impela ke njena ke ukunyukela ke esigabeni ke esithinta ke yona ke iBetway Premiership ke njengoba ke indawo ke izobe isizifam laphana ke empangeni ke ukuthi ke bebeke ingxenye ke yalomgubho ukuthi ke leli qembu likwazile ukuthi ke ligcine ke isithembiso sabalandeli ke lingene esigabeni esithinta ke laphana ke iBetway Premiership. Kanti leli qembu kuzokhumbuleka ukuthi ke lizophinde libe ingxenye ke yePremier's Cup njengoba ke mhla ka 25 bezodlala ke umqhudelwano ke obaminyaka yonke la esifundazweni sakwaZulu Natal. Ke sibambela lezi zemidlalo simthembise umlaleli ukuthi ke namhlanje ebusuku kusukela ngo past 7 kuya ku 9 ziningi zemidlalo esobe siphethe sigxile kakhulukazi ke ekudluleni komdlali weMamelodi Sundowns ke uJayden Mvuka Adams.
1: Tepo tepo Malum Tepo's grandson, here's a tepo. Ebay 3.
2: Oh no, tepo tepo.
1: Oh tepo.
2: Yes, oh. So he was telling me about how Malum Tidiso is
1: Malum Tidiso,
2: yeah?
3: Family too big for small plans? Cover unlimited family members for up to 100,000 rand each on one policy on the Standard Bank Flexible Funeral Plan. Standard Bank Insurance Brokers Pty Limited is an authorized FSP 224. Product underwritten by Liberty Group Limited, a licensed insurer. T's and C's, risks and limitations apply.
4: Ubani ungenasi stress? Sonke sine stress. Ngabe stress semali, somndeni, sokushonelwa, somsebenzi, noma stress sempilo nje. Ekugcineni, isiyatholakala imbiza yencindezi, i-distress. Itholakala emakhemisi aseduze nawe. Link Pharmacy, Alpha Pharmacy, Beauty Zone, Buhle Bemvelo, Manhattan e Pine Town, Verulam Pharmacy, Jolly West Street, Sparkport, Aero Cash and Carry, Umngeni Road.

sakazona leli izwi lomzansi 98.0 FM siyaqhubeka nohlelo ke lwezemidlalo kusona ke kulesi sikhathi ke samanje njoba ke sophinde ke sibheke imidlalo ke impela ke thinta ke KZN Premiers Cup njoba ke sazi ke ukuthi ke ngesonto ledlule impela ke yaqhathiwe ke amaqembu ke azoba ke ingxenye ke yalomqhudelwano njoba ke izodlalwa ke mhla ka 25 ke lapha Sugar Ray Xolo kanti ke umdlalo ke wamanqamu ke uzodlalela lapha esinqawunqawini kwaMashu Princess Makoko Stadium nalapho khona ke amaqembu ke ayingxenye alomqhudelwano singabala ke Golden Arrows abafana besithende AmaZulu FC Richards Bay Durban City Milford kanjalo ke ne Midland Wanderers lamaqembu ke agijima kwi Betway Premiership kanjalo ke nalapha na ke kwi Motsepe Foundation impela ke yilapho khona ke amaqembu ke akhona ke KwaZulu Natal ke esizobona ke abadlali ke abasha ukuthi ke ngabe ke amaqembu lawa ke asike kanjani angene kanjani emakethe wobani futhi ke abadlali ke abangabonakali impela ke abaphelelwe izinkontileka kuona ke impela ke amaqembu ke njoba ke naso sukwini namhlanje sizokubheka ukuthi ke ngabe ke amaqembu ke asayinisa kanjani ngabe ke kwenzakalani kwi Mamelodi Sundowns Kaizer Chiefs Orlando Pirates Chippa United nakhona ke sobheka ukuthi ke izinto zihamba kanjani impela ke abaqeqeshi ke left and right bayasayiniswa manqoba mncithi uzitholele ke ikhaya ke elisha lapha eTanzania njoba ke ethulwe njengomqeqeshi omusha we Young Africans ukuthi ke holele liqembu kuyona ke le season impela ke ezoqala kanti ke uRulani Mkwena naye futhi usezitholele ke ikhaya elisha njengoba ke naye futhi ke thuliwe eqenjini lakhe elisha impela ke ubekade lapha na ke Libya ke impela ke uthile lelo qembu njoba izinto ke bezingamhambeli kahle so ibheka nje ama fair window ukuthi ke ngabe ke izinto zihamba kanjani so khuluma ke na nensizwa uqhawe umsunguli ke wayo ke i tournament yaziwa ngokuthi ke isebhodweni sobheka namhlanje ukuthi upheke kanjani izinto uyipheke kanjani zihamba kanjani kulonyaka uhlele kanjani ngoba ke imidlalo le thuthukisa ke bona ke abantu ke abasha akahambi kedwa insizwa ahamba nayo ke namhlanje uyabashintshanisa qhawe kanti okoda phela vele ebhodweni kuphekwa lokhu nalokhu akuhlezi kukudla impela kuyokodwa masibuya ngala sokhuluma naye ke uvuka mnguni sizwe ukuthi ke uphethini esandleni.